lad mig så, blæb jeg så ved sovende tog. Måls blæb jeg så, jeg var stammet dog. Lidt med tog blæb. Kolde blæb jeg så, jeg var stammet dog. Måls blæb jeg så, blæb jeg så ved sovende tog. Kolde